0: 的门外。
1: 干嘛的加倍？
2: Awak cari nomor dia.
1: Nomor, nomor. Nyupir.
2: Apa dia awak bawa to dia?
1: Nyupir.
2: Hah? Pilo awak punya to dia?
1: Itu yang di belakang tu, ha?